Čekam te, ovo je Toni Cetinski. Idemo dalje uz Probudi me Marko Kuzlić, Bon Jovi 90. i Goran Karan Gori noć. Dobro vam jutro želim, Nina je s vama, točno je 7 sati, idemo uz Probudi me kako biste se i vi mogli razbuditi ove subote.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Networking i Partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

viene po' meni dallo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.